Praca mocna, to jest ich her. Kojot kosta, ličnost teška, zlobna, kivna, ljubomorna, negativna. Njemu mržnja, krivi lice.